tisayado ayansia no han onyami wa ye biama yado se wotonwum na woti ase se ya mama papa jina so ye bibima o onyami wa ye biama bo. If you know how to sing, open your mouth and let's sing together. Listen and be careful, be grammy bell. Onyami wa ye biama yado. Ah, anye sika o, anye sika ya bida. Ejo onyami wa ye biama bo. Hey, biama ye biama bo. Onyami wa ye biama bo. Oda isaya misine na mi comfort no. Ah, ejo onyami wa ye biama bo. La la la. Na di bosa, I want to speak the heaven language. I kada la bo si bi antelebele bo. I blando si bi di bo si bi di bo. I kada la bo fada bo. Papa me do asida ba. I blando la bo si bi antelebele bo. I bara de de de. Oh Jesus, you deserve it. You deserve it. Oh, I bara de. Oh, nyami wa ye bi amabo. Mira wa ye bi o. Wa ye bi o. Onyami wa ye biama bo. Ah, thank you Lord.